kunanat e lanshin e yashla atako yo kafane naf e go ol ke hashin e ya aje tanat le to le sa to nana e ya to ne ve kode go e ya na so na na so to to ne ve benel de koho do benel de koho belon e ya na so e ching e ya chip building the wellness center e ya aje di ol ke sa anal e ya ha di de Thursday konne hatran

Yat e adehana in kizgi kodo e ya women's world wal yego hane aje ya ben kislahashne e de ya ajapa nada is kidole di de mo bi ye aje ya ben kislahashne dole siki e de ya ako osh aje e de ya be kislahwizne jo e di tsimbiya adat ehegido enta aje bi biya da Adat ehegi aja ea be a gilda huil net dolil. A kodi aja tsimbi yat do bihbi yat a hatrahanil gako ea at ela. A kodi chid ego aja ea ada ast ol nilgi kut ego ea nilgil chinsh a dolil jo ea di de ve tsimbi yat do enda.

tick-borne disease jo e bits a e ya to ta da dela a konde ta ne ko hashit e put e ya ta ne e ta sa a ze a j e ya a to kas

piso chanat nilzatat i ajinat soski i ato katatil neto i aj i apita yisidi aj i atukhi asa natizko tukhibin pahatat ilyagi ta aj i atayo keto tukhishin saatat eh aj baby kata i yedi tukhi i ya nilt eh niguta i ya aj alhin ta yi nilto tahis awi shin pat o i ya tahalongo tati kiyash tatin hawatso jiti yo tuwaatso i ya ahut o shin lahalong i aj kutat i yi ta i askita kong aj i ya computer aj i ya chuta into di kadat ishlis aj aj zin zinigi jayit adu kigo shin aj i ya skiz an ndahatis kito aj i ya pita na jayit aj in zago i ya hat o

ebe zilo e ya religious freedom wo ye hege ebe ni il zito be hez ani hati ko te ni go ye hat zila to konat a e ya na han ne go e kodan het el ingo hashin za de ho ji ye di chi de dan den ha chini ko te go e ya be be na an ni sti be identity culture do belief be de te go chini la to a kodi e ya transportation do da da be chinin ge de ya ha de shin Ajin ceremonial hat no di ajin de ahti de akon eya ato tali akon shahot et olesta ninige edo ta be family members ta akon ta ta be snigo ta edo ta hege e hat khasi ta edo ta ta be

Ya te ade hana in gizgi kodo e ya women's world wal yego hane aje ya ben kis na hashne e de ya aje pa na da is kido le di de mo bi ye aje ya ben kis hashne do le shiki e de ya

da a kon bibi ya da text dich ne jo e e ya khash khash kod a kha ta sa da go het e go na che e ya ne dich os te sa jo e dit a bit a do hat kha ha den ok ko e ya at e do enta het e go e ya ze